0: anagwe ningienda ta de ikagogo itoka mwereke undi ore akwena na maisha yaku niago gushuria mubukandone samindo
1: ndio hego palera no
0: periando anu
1: agane mai
0: Tigaleti anto 8 peke yake ntigaleti anto 8 peke yake vidran ke diorokia na anto baba nana bakone karaka upesi ikethira iogwe na anto ba idhari mbugire turia anto baraba tashinda krebera luz timu ya Ospinovic ikaringwa ne linda ende te linda mwana inchi ne linda leader L I D A linda 10 tege kundikira bakaya bakawira muangaza ke ilinda timu yogwetwa linda haya na ndino ntonti kwenda kugitangira murojo rwembo ambeje te kulika ni ande ndantu 7 only kenda nkathiru ke kiuthigike na muthikije yo gwan kwenda inya star 671 hash ukagwa kegerio ukaigwa wena kigerio nontu wegwa kigerio na njere gwikira box iteo ndikwira na ndi box iria aria ngiri 50 irikire muntu rote asindale ne kire box number 5 na box number 6 machine ne ku blink ne ku mbonio.